kwanya kumunde na homa lumeva ya banka chanamba. Bancha kani kwe kunase, na atu ala omalo, omalo, atu ala ofi kofeke.